igen och välkommen tillbaka till sommarblandning där det är sommarstämning med lite somliga låter och lite somlig prat inemellan. Mitt namn är Kyrdal och jag är då din sommarvärd. Vi ska snacka lite om ferien. Det är många som avslutar ferien i dessa tider och kanske vill ha det lite längre. En undersökelse visar att 81% upplevde en ferie de inte hade lust att resa hemifrån. Men varför? Det får du veta mer om snart. Och varmerekorden har fallit som flugor i sommar. Då kommer det en ny undersökelse från USA som visar att juli var den varmaste månaden någonsin registrerat i fastlands USA. Vad som menas med det får du veta snart. Och skolestart är en begivenhet sier Sedager. 600 000 barn är klara för skolestart och nästan 60 000 sexåringar ska ut på skolvägen för allra första gång. De måste ta hänsyn till. Mer om det och mycket annat denna timmen och fortsatt god sommar.

Och så är det på tide att öppna dörrarna här för quiz. Vi ska quizza lite och vi ska ta tag I ett land I denna quizen. Det betyder att vi har två ledtrådar som går lite på det generella omkring detta landet. Och så har vi en ting som går helt specifikt på flagget. Jag har funnit fram flagget allerede. Jag ska beskriva det för dig som ledtråd nummer tre I den uppgiften. All right. Det gäller att få med sig alla tre ledtrådar. Det är inte någon sån första man till mölle princip här. Vi har en facit som kommer mot slutet av timen. Och hvis du har samma svar som mig så kan du premiera dig själv därefter. All right. Då startar vi. Dagens land ligger på ryggen av en undersjöisk fjällkedja. Och det högsta punkten I detta landet är 2256 meter över havet. Utöver detta så är det ju inte det vi känner detta landet mest som. Det är nämligen präget av ett tropiskt klimat.

slänger ut en high five och en liten gratulation till Torvald och Tarald. Bägge har namnedag idag och det syns jag ska firas. Helt upp till dere hvordan dere väljer att fira det, men det är en grund till firing så en bolle eller ett lite middagssällskap. Det är minst tänker jag. Vi ska ha med oss ord för dagen vi som har okänt upphav men det går som följer. Gode venner som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.

Det har varit så hyggligt att sitta här idag. Jag hoppas att jag är klart att på äkte liksom lyfte dagen en bit lite grann, I hvert fall hvis den ikke var så väldigt god I utgångspunktet, hvis den har varit bra hela dagen, så hoppas jag I hvert fall att jag inte har ödelagt någon då. Jag heter Hanne, jag har planer om att packa samman tingen mina och komma med vidare tisdagen. Jag syns att du ska kosa dig vidare I tisdagen, enten du blir här vidare eller om du har andra göromål. Vi hörs igen imorgon vi, samma tid och samma sted. Snackas igen då. Ha det.

vindlarna från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

slänger ut en high five och en liten gratulation till Torvald och Tarald. Bägge har namnedag idag och det syns jag ska firas. Helt upp till dere hur dere väljer att fira det, men det är en grund till firing, så en bolle eller ett lite middagssällskap, det är minst tänker jag. Vi ska ha med oss ord för dagen vi som har okänt upphav men det går som följer. Gode vänner är som gatelys längs vägen. De gör inte avstånden kortare, men de gör det enklare att gå.

Det är helvetes fint att vara vuxen ibland. Pust rolig in och pusten. Lägg dig ned igen. Vår Herre har satt en osteklocka över oss.